likambo nasala eleki lelo mbula zomio mobali akangela ngai nkanda na motema tokolia tokomela ta nasengi pardon ye na motema boya kolimisa ngai aye koboya ngai se ntango nalingi ye mingi o ai nga nani ekwami yoyo o mama oyoyo mobali atiki ngai bolingo na lolemwe oyeye bibale epesi ngai panso ya bomwana o oyoyo.

moto ateka kapundu ayeba katalo na yango ngaba teki ngai bayeba kitalo na ngai soki zamba ezozita balamaka nzela babanyama sokima